влада і свободних назору. Біло і осе емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, най завієм на стран, досинний камор.